ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila, ka

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U Čermuntić danas Raša, ali opet prvo svega želimo vam dobro jutro. Na tanko i debelo, u Raši nas čekaju Zaneto Griparić i Mirko Miletić. Tamo dole, Polimora.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: jačani i sa sedmim skupom nadprirodnih vinara, dakle imamo i dalje našu malu smotru onega što prirodni vinari Istre delaju. Imat ćemo vina Klaja, imat ćemo vina Dvorića, Gire, Ipše, dolazi nam gosti Slovenije, Klabjan, drugi gosti Slovenije iz Marbošne, Šuman, tu je Makino, Mondelako, novi mladi vinar, Piquentum, Ravino, Reset, Šegon, to su sve imena koje ćete moći probati piti, sve prirodna vina, odnosno bolje rečeno natprirodna, znači ona starinska vina macerirana, delana bez dodatnih tih
1: Bez palice
0: i bez dodanih ničega, samo ono što je priroda dala, zato su i prirodna vina. A za gastro ponudu će se brinuti naš šef Tvrtko Šakota, legendarni hrvatski šef jednog od najboljih hrvatskih restorana Nava, a sad u Istri čak ima svoj Fogo koji je jako, jako dobar i koji ga preporučujem svakemu. Tvrtko Šakota će doj sa svojim Filipincima i skuhat će nam nešto od boškarina, odnosno speći već, a ovo će neki specialitet onako kako će on zna, a za one vegetarijance koji ne vole meso, imamo jednu posebnu ponudu, picu koju nam Šakota dela.
1: Lipo.
0: Od Mira Voštena, dakle, evo, ne znam što bi moglo faliti.
1: A gle, kiće doj za piti, kiće za isti, kiće i za jedno i za drugo, ali kiće dojti i za bluz, e to. A za spravlje mi se prva da to lito imate turbo, baš turbo, bluz.
0: A je, moram reći da restimo svako lito u lito uz razumijevanje tih nekih službi oko nas, prvenstveno sa neka općine Kanfanari, načelnika Sandra Jurmana, ki nas pomora od prvog trenutka. Uspjeli smo napraviti jednu za spravlje respektabilnu line-up listu izvođača.
1: Uvidjet će zadnje nastupati, si rekao da je prezauzet, kako je naša vremena?
0: On ima Kristi Matthews, to je jedan norveško-britanski gitarista sa svojim internacionalnom postavom, jedan Belgijanac, jedan Poljak, uglavnom jedna jako zanimljiva ekipa. Oni će nikad je oko 8 ure, 8 i nešto početi.
1: Da, časim no reka, nisi reka kad moramo dojti.
0: U podne, evo, da zapoštaš. U podne počinje sve, ulaz je besplatan kako je svako lito, da se zna, još uvijek moramo zajesti na kraj. Morate doći sa autom, morate s vlakom, s korijerom, morate s bicikletom na noge, Kanfanarije, središte Istre, u nedjelju morate se doći. Svakako, jedino smo rekli, još nismo osigurali dolazak podmornicom, pa podmorničare molimo da se snajdu nekako drugačije.
1: Da. Dojdite na noge kod drugačije nekaj, ne, podmornice
0: plivajući,
1: neće.
0: Plivajući.
1: Ko ste kapaci, dojdite plivajući, da, da.
0: Mm. Da.
1: A gle, fantastično, stvarno, bez ikakvog pretjerivanja, mislim, stvarno možemo reći da je ova nedilja u Kanfanaru, a za one koji vole bluz, prava, prava poslastica.
0: Evo, siguran sam u to i zato još jedan put koristim priliku da pozovem sve da u nedjelju od podne nadalje dojdu, konečno u podne, moraju u 2, u 4, u 6, kadri vaju, moraju doj u podne pa poveća po isti, tamo oko 3 pa se tornati u 6 i ta slobodna ponašanja je otvorena.
1: Tako je, cjelodnevni boravak u Kanfanaru uz bluz ritmove. Ti tvoji ste se prontali?
0: Ne uča, sve je spremno, sve je pronto, čekamo da ovaj daždić pada, da nastavimo još malo do kraja sve to upisaniti i bit ćemo za nedjelju, lipo vrijeme nas čeka, za nedjelju smo svi pronti.
1: Ajtko, hvala ti lipo, još jedan put.
0: Hvala tebi Dorina, evo pozdrav tebi i slušateljima Radio Pule, pa se vidimo u nedjelju u podne u Novigradu Blues Festivalu u Kanfanaru.
1: Dogovoreno, živija.
0: Ćao, pozdrav.

0: Prekrasan Galo Negro, Ek Balam kvarteta, momci, moram pohvaliti i zvuk i pristup i stil i estetiku, zaista nešto impresivno što ćemo moći čuti uživo u Čirkulu ove nedjelje. Ja ću odmah našim slušateljima napomenuti da niste došli praznih ruku, mada nemamo nismo neobičajno ne darujemo naše slušatelje u glazbonici, ali evo ako ima neko ko želi ploču, vinilku koju nam je tu donio Srđan Kuzmanović i kolega Boro Lukić, Ek Balam kvarteta, da pače zovite nas na 210-810, samo rekao je Boro, nemojte ništa izvlačiti iz njegove mutne prošlosti, inače nećemo podijeliti vinil, ako bilo šta tako izleti van. Što mogu naši slušatelji očekivati, osim ovoga što uostalom i prezentiramo danas u programu, kako ste osmislili koncert u nedjelju?
1: Pa koncert, baš sam jučer gledao set list

0: tako da se može dobiti nekakva retrospektiva. Nismo u Puli dugo svirali, tako da bi bilo fair da, da dotaknemo i taj prvi album koji je bio prije 2 godine, jel da, ili prošle?
1: Prošle godine.
0: Uh-huh.
1: Prošle godine izdan, tako.
0: Da. Znači sad smo 2 godine za redom izdali po jedan album.
2: Lijepo, to je, lijepo. A je li Jan kad sklada, je li on dolazi već s nekim gotovim idejama ili on ima samo neki sitni kostur pa to vi stvarate i kreirate u nedogled ili je to dosta njemu u glavi, ne, jasno kako on želi čuti?
1: Ne, to je jako, jako definirano, znači ima ovaj, sve njegove melodije do zadnjeg tona, on je... Mm-hmm.
2: Jer mislim, neko imat glazbenika koji su u stanju dati svoje.
1: Ne, baš je ovaj, mi smo ovdje, kako bih rekao, mi sviramo glazbu na taj način da on donese gotovi kao proizvod ili kompoziciju, mi odsviramo kako on to želi, s time kod sola, ja mogu svirat solo kakav god hoću i to je to, i ako treba nekakav unison, ono sitni odsvirat s njime, ja to odsviram i, na primjer, kod mene, tako. Ali jako je zahtjevan, nije, malo izgleda ovako, malo fino, glazba je, glupo reći, pitka, ali je, može se slušati to malo. Neobavezno, ali je do zadnjeg detalja on to jako znam kad te melodije ako ponovi 2-3 take-a u studiju, on to do zadnjeg tona, do zadnjeg ukrasa odsvira kako on želi da to izvede.
2: Wow.
1: Da zvuči, mislim, svakom času.
2: Fantastično.
1: Ali on je jako ovaj, jako je educiran glazbenik, to bi tebe isto moglo zanimati. On ima sigurno jedno 10-11 godina klavirske naobrazbe, to ne znaš. Vidiš, to je ekskluziva. Njegova baka je ovaj, bila koncertni ovaj, pijanista baka.
2: Uh-huh.
1: A do sada li ja to smijem govoriti? To mi je rekao u 4 oka. Znači, uh-huh. Baka je kod nje svaki dan išao na satove klavira.
2: Krasno.
1: Znači, nakon škole, a njegova sestra je završila konzervatorij, znači, ono, ima sva moguća zvanja, ne znam, koncertni pijanista. Uh-huh. Znači, on je jako kužim ja kad nešto on napravi da je, nije to baš uobičajeno, ima nečega u tom, nije banalo.
2: Više na jednom sam čuo od gitarista, vrsnih gitarista, kao komentiraju tek kad počnu doživljavati gitaru kao primjerice klavir, da je na jedan drugačiji način pristupaju tonovima, ljestvicama, jer nije sve pod prstima, sad jednaput postaje nešto jako komplicirano, tipo nije u nekakvom paternu gitarističkom, jer nisi uopće otvoren toj ideji šta sve može.
1: Pa meni je klavir i Hammond orgulje i pedal stil gitara, to mi je praktički, ne, čak više volim od gitare, samo to ne svira. Meni se sviđa recimo pristup pijanistički.
2: Kužim.
1: Oscar Peterson ili Jimmy Smith. To je to, that's it.
2: To je to. Mogu li ljudi koji su možda čisto iz klasične domene dobro svirati ovaj glazbeni izričaj?
0: Pa mislim da bi se mogli snaći ljudi koji se usude otvoriti uho.
2: Mm-hmm. I dušu.
0: da. Ovdje je možda važno reći da je drugačiji pristup od džeza. Recimo u džezu svaki glazbenik donese svoje, dobro i ovdje naravno, ali u džezu nije definirano. Znači ima neki okvir i onda se to od toga gradi priča, a ovdje imamo zadani, dosta strogo. Recimo ja konkretno pokušam procijeniti šta mogu u svom dijelu dodati, tako to onda...
2: Cool.
0: I zapravo, s obzirom ja bubnjam, dosta je važno da sa ritmom gitaristima nekako kliknemo.
2: Mm-hmm. To možemo dobro čuti u R.O.R., ali tako? Predlažem da poslušamo Ekbalam kvartet i njihov
0: Borin favorit,
2: R.O.R., a uživo ćete to moći čuti i u nedjelju u Čirkulu.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moj grade. Mano čas će kanat zideti i obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu biš

Šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,